այդ բնով լետա մգիշկրը նինիտին մուկեշ անձո ավազնի պստում է գլով, տրիշուլի հվիլմատ լհեգի տշիլ է անիատասը դավար կարևույին։ Նիմն է հեգիտ այկույա։